Bla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Shabla movi malkayan. Mal rakotil ublen.